Salami hity na Radio Fantasy. Maraton garantirano najväčších hitov. Salami hity na Radio Fantasy.